lesia e o ile tu papa pala ki mule tu ile nga fia fia o le faonga haina fu ile le o tamafanau o le tatu watunu. E mo la tu lo fa penado lungo o le tel vape mese fo e fa mne tuino la tu asfanau happy birthday. Pesen ni ta fa tomo to mani la itemalen na tapenin el pesel ni. A o fa penona sa sa mai la le va polo I lungo le tu tam tsao. I se mai va o ha I lesi I le tu ha vale. Sa ula mata mai la tu heels na.